0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, Yahudi, dan bukan pula jalan mereka yang sesat, Nasrani.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alif Lam Mim.
0: Alif Lam Mim.
2: Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin.
0: Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.

0: Amin.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad ra'ina, tetapi katakanlah unzurna dan dengarlah, dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih.
0: Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu.